0: körde på en fritidsbåt utanför Körn. Det var på tisdag. En mor och dotter omkom i olycka, mens far och son blev allvarligt skadade. Kapten på skipet är varetektsfängslad och misstänkt för aktlöst drap. Han nektar straffskuld, säger försvarar Tavi Tula.
1: Han förnekar brott och bestrider ansvar, och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu, eftersom då rör jag omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: Musiknyheter nu. Detta är från Ariana Grande sitt nya album Petal. När turnén är på är över, trekker hon sig från alla offentliga uppträdnader. Det skriver magasinet People. Endelös kontinuerlig och offentlig granskning är förklaringar bak i följa en talsperson till tätt tillknytt stjärna. Både utsjånaden och hälsainar har blivit spekulerat i de sista åren. Och när det nya albumet kom på fredag kom spekulationerna också. Nu har Grande sagt upp huvudrollen i en kommande London-musikal. Det var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatekar Sandvold.

hertan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och blind.

0: Detta är NRK Nyheter, klockan är 5.30. Forskare fruktar att ändring i rusbruk kan föra till att dödstala exploderar. I andra land ser man att stadig flera överdosdödsfall knytas till kokainbruk och att kokain blir tatt med hjälp av spröjter. Forskarna tror detta och kanske här hemma, fortäller reporter Marit Sirum Eikre.
1: Utvecklingen följs med stor bekymring, inte minst av Aril Knudsen, leder i Föreningen för human ruspolitik.
2: Jag är bekymret för att kokain anses som något annat än de flesta traditionella olovliga rusmedel. Men jag tror det blir väldigt bagatelliserat.
1: När 13 000 personer i Norge tar narkotika med hjälp av spröjter, ifølge Folkhälsoinstitutet. Forløpig är det inte utbrett att injicera kokain, men det kan raskt ändra sig, frykter forskarna.
3: Det är faktiskt ett spörsmål om tid, för man har sett den trenden i andra land.
0: Det sa överläge vid rus- och avhängighetskliniken vid Haukeland universitetssjukhus, Fatima Shalambianlo. Oljepriserna har fallit nästan 5% efter att president Donald Trump varslade nya Iran-samtalar. Nordsjöolja ligger nu på rätt under 84 dollar fatet. Amerikansk lättolja ligger på närmare 81 dollar. Det är inte första gången presidenten har sagt att den avtalet ligger på bordet. Han gentog detta senast i natt. Och igår la Trump ut inlägg om detta, men det är långt från säkert att det närmar sig en avtal, säger korrespondent Yama Bolasmal.
4: Det är det ingen som vet. Trump hävdar detta, men en uppdelning CNN har gjort har visat att sedan mars har Trump hävdat att Iran önskar en avtal över 40 gånger och detta antalet ökar med denna Truth Social-meldingen till Donald Trump. Iranerna avvisar detta blankt. De säger att vi har inte sagt att vi önskar en avtal på den nuvarande tidpunkt. Vi är klara för krig. Iranerna husker väldigt gott att bägge gångerna de har varit i djupa samtaler med USA både i juni i fjol och i februari i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Litt forskning nå. Viagra kan ha evna til å stoppe kreft fra å spraye seg. Det viser forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet i pillene ser ut til å ha flere effekter. Virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol. De trenger dette for å angripe nye organer i kroppen. Forskeren som har ledd arbeidet, Sama Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før de fikk kreft, og hun tilrår ikke bruk av pillene om en allerede har diagnosen. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene nå ble presentert av Magnus Vatekarsambol.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P2.

0: På LinkedIn beskriver han seg selv som politisk redaktør I økonomiavisen E24, rehabilitert politiker og på evig jakt etter å være en all-right person. Beste ferdighet, sarkasme. Vi har fått Torbjørn Røe Isaksen I studio. Velkommen hit.
1: Tusen takk. Ja.
2: Likte du ikke det?
3: Det var det som hørte seg sarkastisk ut.
0: Ja, hørte som en all right sarkastisk person.
3: Utrolig koselig å være her.
0: Takk. Sjukt
2: kult.
3: Jeg elsker det.
2: Ja. Ja, så fett.
3: Nei, men veldig koselig altså, å være her I institusjonen Reiserådet.
2: Ja, for det da det.
3: Ja, det det.
2: Har du litt æresfrykt?
3: Definitivt.
2: Ja, sant?
3: Definitivt. Altså detta är ju detta är alltså det är ju sån det är som påskelabyrint och disse stora tinga som NRK har och som vi hör på år efter år.
2: Mm. Ja.
3: Men dere måste ju ha det också.
2: Ja. Åh, gud alltså, mig har snackat om det. Vi är ju väldigt rädd för att skuffa föräldrarna våras. Ja,
0: detta är känns som en sån där audition för om våra föräldrar vill godkänna det vi har kommit oss fram till. Är vi dugandes? Blir det arv att få? Är det hur mycket arv kommer till att vara? Det är detta som vipper mellan som sølvskje eller en større bit av liksom husarven da.
3: Men jeg har min erfaring det at nå har jeg aldri ledet et radioprogram på den måten da, men det at det aller viktigste det hva vennene til foreldrene dine sier.
2: Nettopp.
3: Så når de kommer på et eller annet sånt, et eller annet sted de serverer vafler eller gjør et eller annet eller noe sånt, og hvis noen sier da, jeg hørte et datter av de da, hvor flink du.
0: Ja.
2: Det är det bästa jag vet.
3: Det är det viktigaste.
2: När mamma sender som print screen av skryt hur får av mig, då blir det sån varsågod.
0: Men hvis vi ska tänka på att livet är en konkurrens och att det är lite konkurrens mellan oss här så tror jag kanske jag kommer att vinna föräldraimponeringskonkurrensen. För Torbjørn, du har ju jobbat med min mamma.
3: Det har jag ju faktiskt.
2: Ja.
3: Och det var ju superhyggligt.
0: Ja.
3: Och väldigt hon var ju jätteproff och god. Hon satt ju I det viktigste delen av en statsråds hverdag, forværelse I kunnskapsdepartementet, så satt hun sammen med en gjeng og holdt styr på meg, rett og slett.
0: Ja. Og det var ikke noe, du var proff, det var ikke noe MeToo og sånt fra hennes...
3: Det var veldig lite MeToo.
0: Der mistet arven.
2: Det var
0: ikke
2: det var så godt I gang.
3: Men det var veldig mye skryt av barna hennes. Det var det faktisk.
0: Det regnet med. Hvem skrytte hun mest da? Hun har jo tre barn, jeg og meg og to storesøstre.
3: Jeg hørte ikke om deg før etter et par år, så du var veldig langt ned på det stedet.
2: Å nei.
0: Du, hvordan har sommeren vært?
3: Du, sommeren har vært helt super,
0: synes
3: jeg. Ja, altså jeg synes det. Så jeg har vært sånn klassisk delt opp litt Norge, Porsgrunn, hvor jeg kommer fra, litt krøts her da. For de som fra Østlandet, så det liksom bygda nede for Norefjell.
2: Ok,
3: krøtsa. Ja, krøtsa. Mm. Kom fra, og så litt Italia, hvor det var hetebølge og dritvarmt. Og...
0: Ja.
3: Men jeg fikk tatt et par glass vin og sett en romersk ruin, så da jeg fornøyd.
0: Ja, du jo kjent for å være ulastelig antrukket I dag selvfølgelig med slips og bleser, men du har jo også en forskjellighet for et annet plagg Hawaii-skjorte.
3: Ja, altså kanskje ikke Hawaii-skjorte, men jeg liker litt sånn, jeg kan godt like litt sånn blomstrende farget ting også.
0: Ja.
3: Men jeg tror kanskje det aller, altså, aller rareste, eller det jeg har skjønt litt rart, at jeg eier bare ett par shorts.
2: Oj, da synes de for lite.
3: Og det par har hatt I, jeg tror jeg har hatt I 10 år eller noe sånt.
2: Men har det ikke farget litt av? Har det ikke blitt litt ufresht?
3: Jo, men poenget at jeg går ikke så mye med shorts. Nei. Så jeg har en sånn tanke om at langbukser liksom, beskytter beina mine bedre.
2: Beskytte beina dine bedre?
3: Ja, at det liksom luftigere, at det skaper mer luft.
0: Hva det du skal beskytte dine?
3: Nei, de veldig lekkere, så det ikke noe at verden ikke skal få se dem.
2: Veldig synd for oss.
0: Ja. Ikke bare gjerrig på beina dine,
3: tror jeg. Ikke gjerrig på beina, men jeg bare har tanke om at det langbukser låser inne kjølig luft.
0: Ja.
2: Et eller annet
3: sånn beduin I Sahara-prinsipp.
0: Nettopp, lag på lag
3: på lag.
0: Jeg vet
3: ikke, men jeg tror ikke det funker.
0: Riktig.
2: Det sånn nesten at neste sommer så føler du at skal jeg kjøpe meg en ny shorts?
3: Altså det hvert 10. år, så den har vel 10-årsjubileum nå snart, så hvert 10. år så går jeg til innkjøp av en ny shorts, prøver å finne en som nesten helt lik.
2: Ok, det lurt. Det lurt. Kjøp den, men ikke.
3: Ja.
0: Vi skal være så heldige å ha deg med litt utover, og når vi kommer tilbake til den musikken her, så skal vi jo snakke om manifestering, som jeg har skjønt at nå du jeg vet ikke om du kjempeopptatt av det, men vi har fått plukket opp at du har nevnt det på sosiale medier.
3: Jeg har prøvd å tulle med det I hvert fall.
2: Ja, men det gøy!
0: Ja, vi skal også snakke litt om andre trender som du følger med på. Det jo, jeg fikk vite at det var illhestens år gjennom Torbjørn Røe Isaksen.
2: Det sant?
0: Han, min kilde til trender og andre ting som beveger seg.
2: Fantastisk.
0: Ja, du også ute med en ny bok etter hvert, som vi skal snakke litt om. Det helt fantastisk å ha deg her, altså. Mamma, hvis du hører på, håper at det jeg som leder den store arvekonkurransen mellom oss barna. Vi setter over til litt musikk.

0: Camilla North. Som du är, heter den låten där. 12 minuter över 2 denna måndag eftermiddagen.
1: Du hör på God Sommar Vestland här i NRK P1. Och Odd Leif Løseth, han sørger för att du är uppdaterad på det som sker i de lokala nyheterna.
2: 10 nettselskap kräver att energidepartementet ändrar regelverket för fördelning av nettleje från kraftproduktion. I en pressmelding skriver att dagens ordning sänder stora intäkter vidare till statnet medan lokalsamfunn sitter att med räkningar. Nettselskapet kräver en forskriftsändring som behåller pengarna i regionalnettet och säkrar lågare nettleje i distrikten. Politiet var i ettermiddag på Kronengen skole i Bergen, der 3 dører brottene opp. Ingenting skal være stålet, men det gjort skadeverk inne på skolen, og det uvisst når innbrottet skjedde. Politiet har sikret spor. Så rykte politiet i ettermiddag ut til E16 Vangervegen like før Voss etter en påkjørsel bakfra. En personbil og en bybil med 3 personer var involvert i hendinga. Alle framstår uskadde. Bilene er nå fjernet fra vegbanen. Etter EM i Polen skilder de norske OL-hopper Anders Mol og Christian Sørum lag til neste sommer. Mol, som er fra Fusa, har signert kontrakt med den italienske innendørsklubben Rana Verona for kommende sesong. Sandvolleyballspilleren gjorde tilsvarende grep for OL-gullet i Tokyo i 2020. Da spilte han for Førde.
0: Takk skal du ha, Leif, der for oppdatering. Ut i trafikken så... Jeg tror det ser så fint ut.
1: Ja, det skal vi greie fly, så vidt vi har fått med oss i alle fall. Men hvis du er ute i bil, ta et annet framkomstbild eller for den saks skyld, og ser noe som flere burde få beskjed om, så ta kontakt med oss og bruke appen NRK Radio, sende seg melding der.
0: Og lurer du på hvordan været blir, både for denne dagen her, men også utover i veka, så skal du straks få vite det her i God Sommer Vestland.

0: där du bränte vår bro. Det var Ruben och Miriam Brandt som gav en tillägg. Här i God Sommar Vestland, vi har ju konkurranse.
1: Ja, nu har du alltså chansen till att vinna en sommarpremie från oss här i NRK Vestland. Och det är nämligen bubilen vår Viggo som i sommar alltså reiser runt i det vackra Vestland.
0: Och så är det din uppgave att finna ut hur denne bubilen ända upp på sin tur idag. Och på fredag så var stoppstationen fjärde i Etne.
1: Og i helge så har han kjørt nordover i fylket, tok seg et par netter på en campingplass ved Skei i Jølster.
0: Han har altså så kraftig fløyte denne bybilen. Men her, som du hører, er han i gang igjen. Og i dag så kjører han da videre, østover, på hovedvegen, gjennom en tunnel. Över ett fjäll håller på sig, men det var ändå en tunnel och ändå en tunnel och det är ganska långa tunnellerna och så kommer man till en bygd som är känd för både saft och god snö och fotboll och sylte och säkert flera ting.
1: Ja, men därifrån så tar han vägen ut över fjorden till han kommer till en färjekaj. Här kryssar han fjorden och kommer i land och ser en enorm statue.
0: Den här statuen det är en av en staslig man. Han har ett svärd i handa och han står då och spejdar ut över fjorden på en hög av sten. Och han är inte bara stor, det är en jättestor statue. Det är
1: möjligt att höga på han.
0: Och här stoppar han, vet du. Här vill han bo. Så då är frågan, hur ända då Viggo upp? Och du är liksom bekymrad för om någon har klarat att följa med på tur idag, Lisa?
1: Nej, det är jag fullt tro på att här är det möjligt att hänga med. Bara att spola tillbaka in i radioappen hvis du trenger att höra det en gång till. Men hvis du har skönt hur Viggo är akkurat nu så så må du gå in i appen NRK Radio och sända en melding och så må du lägga in navnet ditt och numret ditt så att vi får tag i dig hvis det är du som är dagens konkurrensvinnare.
0: Och du har bara några få minuter att hive dig runt på för om ett par låtar så ska du få både svaret och kanske är det du som är vinnaren som vi tar med.

0: Stockholm. Håll mig. Här är god sommar, Västland. 8 minuter på 4:30.
1: Vi har konkurrensen vår som vanlig när klockan har passerat 4 här i... Ja, sant?
0: Där är han
1: på gang. Det är Viggoen som är med i god sommar, Västland, kvar eftermiddag, och han driver och kör runt i vårt vackra Västland.
0: Och så är det ju de uppgifter där ute och försöka hänga med och finna ut hur han har tagit vägen. Och nu har vi plockat ut en av våra lyttare som har varit skarpe och klart att följa med på vägen.
1: Ja, han har haft fokus, han Lars Martin Stokka med oss ifrån Bømlo akkurat nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag i kaos.
1: Ja, i kaos säger du, men du hörs energisk ut. Vad är det du driver med?
2: Du, nå står jeg her og lager fiskemiddag i kvitsaus og torsk, mens jeg har en liten, ja, en liten jenta på armen her, så er jeg trøtt og god og ikke vil ned. Så det er god stemning.
0: Du er nemlig pappa-permisjon.
2: Da er jeg. Kjempestas.
0: Ja, hvordan er det? Er det hektiske dager?
2: Det er jo litt hektiske dager. Eller, det er jo kjekke dager da, mest av alt. Og så har vi en liten kar her til som har ferie nå fra barnehagen, så det er jo ekstra stas og... Ja, gjøre litt sammen. Så men, vi lager med sykkeltur og plukker rips og koser oss litt gjerne, så det er bra.
1: Fantastisk, men likevel prioriterer du altså fisk og hvit saus til middag, da har du tid til.
2: Ja, vi må jo da.
0: Og i tillegg svare på konkurransen på radioen.
2: Ja, jeg hørte det, og så tenkte jeg at det må jo bare være der på Vangsnes, på den her svære, ja, hva heter den, Fjotrov-statuen.
0: Det var et godt forsøk.
1: Vangsnes var riktig da.
0: Fritjof-statuen.
2: Fritjof-statuen var det,
0: ja. Fritjof den frøkne.
2: Ja.
0: Gitt som en gave av den tyske keiseren Wilhelm den andre.
2: Ja, han Wilhelm tror jeg var överallt i hela Västland.
0: Det var det han var. Han älskar Västland. Men 22,5 meter hög. Har du varit och sett han?
2: Ja, da, jeg har det. Jag har akkurat inte rockat färger på Vangsnes där, och då har du väl en ting med, och det vill gå på där.
1: Lur placering av en statue sådan.
2: Ja.
0: Hva bringer kvelden nå da for en pappa i permisjon?
2: Nei, hva blir det nå da? Det blir vel å samle oss rundt bordet her og kose oss litt med middag, og så får vi se da. Ja, det er den eneste dagen som er litt opphold her på Bømlo. Så vi får se. Ja. Vi får vel ta en tur ut og nyte litt.
0: Hva liker Signe å finne på ute da?
2: Nei, hva liker hun? Nei, du vet ikke helt. Du liker å sitte i sykkelvogner da, da synes du det er stas.
0: Ja.
2: Så det er kjekt. På til hjelm, og det er jo knallkult, så det er bra.
1: Det høres skikkelig fint ut, og så er det vel en bursdag som skal feires snart, vet jeg.
2: Ja, hun blir jo ett år nå på lørdag, så da blir det god stemning og fest, og i lag med søskenbarnet sitt, så og... Jeg har bursdag samme dagen, ja. Så det blir bra.
0: Dette er så fint, Lars Martin Stokka. Vis henne går en sommerpremie til deg, fortjent.
2: Tusen takk.
0: Må du helse kidsa og lykke til med middagen.
2: Da skal vi. Ha det.
0: Ha det godt. En ny tur med Viggo skal det bli i radioen din i morgen til samme tid.
1: Det er bare å henge med hvis du er en som også vil ha en liten sommerpresang for oss. Eller premie da, så det heter.
0: Nå skal vi slippe til Simply Red før Odd Leif er på plass igjen og oppdatere oss på nyhetene. Holding back the years.

0: Aretha Franklin och The Blues Brothers i en härlig klassiker av en låt. Tjo!
1: Ja, härlig är det också med sommarferie. Jag syns i alla fall många av oss sant.

En låt som gjorde stort efter att den var med i Hver gang vi møtes och som har solgt till platina, som det heter. Som i Norge är att den har sålt över 6 miljoner strömmeenheter. Du fick Sommerfugel i Vinterland av Vinny från året 2012. Men nu så ska vi prata om norsk-filippinske Hillary.